0: 道へ行くよ。森の下は川中島よ。川中島は広いの水田よ。
1: One time in my life, in one afternoon,

0: 시험이라 다시 하루자.
1: 咱即嘛是惊是日进将远，第三天专心创作专辑。
2: もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。どうしてそんなに呪いのか、なんとおっしゃる。